varagu paigo ja jagana ajada günana jelana jelata mürgüdür.